اسلام علیکم نودی کے میگ ہرٹس دیوی ایف ایم امی گڈی گٹی اون کول نانتی بی ایم ہن تے نوارن اوفاوری وگت کولکنگ دم شاوینی گے میرے گے پروگرام آ کی گبدل کولی اڑگن شہدا محمود شاوینی می پروگرام کی دیوی بہا گڑن ہوری مسکے تکا ایکی گڑ میں کوری گین دا شو اے می شو کے ذریعے دیوی بہا گڑن ہور مسکے تکے نن دیوی ریتی لوت کے گڑو ہادم کے فرصت لبی گین دانے ہن تیرے نہ شو گ بہ ویری ویلن کول دے می جے کم کی پی ایس ایم اے ایپ میدر کو میسج کر مون دانی ٹی ایف ایم 91 می شو یا دین شو گ می پیج میسج کول دی می کولن شو میں ہم می مسکے تکا ایکی گ کوری دانے نا نوٹ کولا بہ رنگے تیرے گورو تو ہے بہ ویری نا ایگو تو می پروگرام گ تیرے گ می گنس دینی فور تم تالو دین سوال می شو سوال ہاس می کول نی شاوی نی اکورا گولے گو تو مثال کا شاوی نی نی می فس بس نونیا شاوی نی فاشا می بہ شاوی نی فس لاو کیا دے کھال گو تکا ದೆಮ್ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಮೀ ಶೋಗೆ ತೆರೆಂ ಹಮ ಇತುರು ಮಸಕತಕ ಲವೆಗೆ ಶಾಯರು ದೆನಗತು ಮೀ ಶಹುಮೆಂ ಹಮ ಮೀ ಇವ್ವಾದೇನ ಲವೆ ಎ ಲವೆಗೆ ಲೆಂವೆರಿಯ ಕಿ ಶಾಯರೆ ಕಿ ಕಾಕುತೋ ಬೊನೆಲ್ ದೆಮ್ಮಿ ಜೆಹೆನಿ ದೆಂ ವಗುತು ಹಮವಿ ಮಹಮ ಮೀ ಲವೆ ಅಭೇಗುತು ವಾಗದಕ್ಕಲ ಶಾಯರ ಅಭೇಗುತು ವಾಗದಕ್ಕಲ ಮೇ ಅನ್ನನಿ ಮೀಗೆ ಇತುರುನ್ ದೆಂ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂ ಎದೆ ಲವತ ಜಹಾಲ್ ದೆನುಮಾ ಎಕು می شو گے تیرین گینس تین با لاوے گے شرح لاوے گے مان ور ریت لاوت کے ہم گینس تم امید نہ ہیں می شو گا نا نوٹ کو لا باوری نہ می ماس کے تن ہاس کورے وی گین دانے دے می گے تورن ہم لاوے کو فاہ گوا ما می بہ نہ گا اے بہو گے مان اے لاوے گے تیرین اے بینو کو فین گو کی یاد دے می سے با اہم بھائی فارم مثال کا فاری فاری تی مونو گے مستو گما جہی گے جہی اے بس بینو کو فین کی تو جہون تو જે હુણ વાહક તો એકાલ ગોતક દેં વાહક દક્કાણી હમ મી બેગ એમ મી માસેકેત મે હુણની ફાસે માસેકેત કે માક ઉંદકુ માસેકેત કે નું હમ ગામ સ્મી મોનિફોય ફિલ્મ ગે તેરે દિવહ બહુ ગે મુસંદ કા મા હિગ્યા મુકં અદ બસ પેનુ કુરાને રાંગળ ગોત દિવહ એફએમ મેદર કો હમ મી શો ગે ઝરિયાં એહું તેરીના ગેનેસ દેવે ને હેમે શો ગે જહાલ દેવેની દિવહ લવત હેમે દિવહ લવય કા રિક્વેસ્ટ કુરુ મુ મી એગોત ના નોટ કોલ્લાણી ಎಮ ಮಿಹಾಯ್ ವಗುತ್ಕೊಳು ಮಿಹಾರ್ ವಗುತ್ಕೊಳು ಹುಸ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲಣಿ ಎಹುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವೆಲಂಬೇಣುವ ಫರಾತಕ ನನ್ನೋಟ್ ಕೊಲ್ಲ ವರ ರೀತಿ ಲವೆ ಶೋಫಿಶ್ ಮಟ್ಕಾಯ್ ವಾಲ್ದಿಫ್ ಪದ್ದು ಕೊಲ್ಲಾಣ